ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak ta de kit tak